Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Američki predsjednik Donald Trump saopćuje da će SAD poslati dodatni 5000 vojnika u Poljsku 7 dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4000 vojnika. Trump je na mreži naveo da je odluka donesena zbog odnosa SAD-a sa poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim, kojeg je podržao tokom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Nije iznio dodatne detalje o tome da li je riječ o ranije planiranom kontingentu ili o zasebnoj operaciji. Ostalo je nejasno da li će vojnici upućeni u Poljsku biti dio snaga koje se povlače iz Njemačke ili će doći iz drugog sastava. Trump je ranije kritikovao i saveznike u NATO-u zbog, kako smatra, nespremnosti da se pridruže američkom pritisku na Iran zbog Hormuzskog moraluza. Belgijsko tužilaštvo pokrenulo istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini. Federalna istraga uslijedila je nakon što su tužioci u Milanu prošlog novembra otvorili postupak zbog tvrdnji da su strani državljani dolazili u opkoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom. Prema navodima iz istrage italijanskog novinara i autora Ezija Gavazenija, u tim aktivnostima mogli su učestvovati ljudi iz Belgije, Francuske, Njemačke i Italije. Gavazeni tvrdi da su pojedinci navodno plaćali 100.000 eura ili više da bi ubijali civile u Sarajevu. Belgijsko tužilaštvo saopćilo je da je istraga pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u medijima, ali nije iznosilo dodatne detalje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da ne može da potvrdi da li je u prisustvu ili uz eventualno saučesništvo Veselina Milića izvršeno ubistvo Aleksandra Nešovića. On je to rekao gostujući na RTS-u govoreći o slučaju ubistva na Senjaku zbog kojeg je uhapšen načelnik beogradske policije. Vučić je ocijenio da je ovo što smo jučer vidjeli zastrašujuće, te izrazio zahvalnost pripadnicima žandarmerije koji su pronašli tijelo. Nije ubijen ni akademik, ni lice bez dosjea, ali niko ne smije ovako da strada. Zločin je zastrašujući, rekao je Vučić. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Sarajevu jučer je nastavljeno suđenje optuženima Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu, koji se terete za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. U ponovljenom postupku koji se vodi pred ovim sudom, tužilaštvo je jučer uložilo dokaze. Kako izjavio advokat Duško Tomić, na prethodnom ročištu je dogovoreno da se pozovu oni svjedoci koji nisu ni prvi put svjedočili i čije su izjave čitali. U akciji kodnog naziva test jučer u ranim jutarnjim satima pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona izvršili su pretrese službenih prostorija i stana ministra u vladi Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, potvrđeno je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

0: pretreseni su i stanovi Čerimovića, Aladina i Pajić Endija. Pretresi su izvršeni po naredbi općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, primanje nagrada ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a zbog sumnje da su koristili politički utjecaj i položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u MUP-u Unsko-sanskog kantona. U prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona oduzeti su telefoni od određene osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkursnu proceduru. Nakon izvršeni pretresa slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osmankić Denis te Čerimagić Aladin Pajić Endi, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštva, rekli su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Inače, Aladin Čerimović je prvi čovjek SDP-a u Velikoj Kladuši. Na današnji dan 1992. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija u punopravno članstvo primila je Bosnu i Hercegovinu rezolucijom 755 koja je donesena dva dana ranije. Zajedno sa Bosnom i Hercegovinom članice UN-a postale su još dvije bivše Jugoslovenske republike, Slovenija i Hrvatska. Prilikom svečanog prijema Bosne i Hercegovine u članstvu UN-a na 47. zasjedanju Generalne skupštine, tadašnji BH ministar vanjskih poslova Haris Silajđić održao je govor u kojem je poručio da je na ovaj način naša zemlja postala slobodna od opresije, ali ne i agresije. U Silajđića svečanom prijemu je prisustvovao i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Danas će u Bosni biti umjereno oblačno, a od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 6 minuta, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program radija Bosanski Petrovac. Evo nas i na kraju ove radne sedmice, nekako nam brzo prođe kada u ponedjeljak kažemo dobro jutro i najavimo da je ponedjeljak, a evo već je i petak, zaista vrijeme brzo prolazi, posebno ako imate obaveze, ako ste zaposleni, tako da nekako to sve teče nekom brzom dinamikom. Ali mi vam želimo, cijenjeni slušalci, dobro jutro i dobrodošlicu i ovoga petka 22. maja svibnja 2026. godine. Nadam se da su oni naši vjerni, dragi slušalci i slušateljke već budni, da nas prate uz prvu jutarnju kaficu, slušaju, uživaju, razmišljaju, evo šta danas kažem, evo vezano za naše domaćice, slušateljke, šta sprema imati danas za ručak za svoje ukućane, svoju porodicu. Onaj muški dio, evo da kažem, publike, oni razmišljaju nešto drugo, svoje teme, naravno razmišljaju o nekim muškim poslovima. Ali bilo kako bilo, cijenjeni slušalci, nadam se evo da ćemo vam mi dati malo nekih ideja, motivacija i evo svakako da ćemo vam uljepšati i ovo jutro. S vama je kolega Adnan Zeković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić i ovoga jutra s vama. Od srca vas pozdravljamo gdje god bili, bilo da ste u Bosanskom Petrovcu, bilo da ste evo drugim gradovima Unsko-sanskog kantona, države Bosne i Hercegovine, ali vas pozdravljamo i van granica Bosne i Hercegovine koji ste daleko, daleko. Cijenjeni slušalci, evo kao i svakog jutra smo navikli da vam pročitamo informaciju o stanju na našim cestama u Bosni i Hercegovini iz Bihamka, pa evo to činimo i ovoga jutra. Prema prikupljenim informacijama, jutro se promet u Bosni i Hercegovini odvija u dobrim vremenskim uvjetima i umjerenim prometom vozila. Očekujemo pojačan promet vozila tokom cijelog dana, posebno

na prilazima većim urbanim područjima. Svim sudionicima u prometu savjetuje se maksimalan oprez i poštivanje prometnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije danas i sutra od 7 do 19 sati bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnom putu Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Kao alternativni pravci preporučuje se dionica Banja Luka Čađevica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Na glavnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji ceste zatvoren je dio autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se preusmjeravaju oba smjera na suprotnu stranu autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, dok se promet odvija dvosmjerno kroz suprotnu cijev tunela. Na autocesta A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj promet je zbog aktualnih radova preusmjeren na preticajnu traku. Radovi na popravku kolnika izvode se i na ulazu Kiseljak i smjera Busovače, gdje je promet usporen od 8.30 do 15.30 uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz iza Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz naizmjenični promet. Zbog održavanja sportskog događaja danas od 16 sati i 45 minuta do 17 sati i 30 minuta bit će obustavljen promet na regionalnoj cesti Gračanica-Srnice od Raskrižja do Šumarije. Zadržavanje putničkih vozila na graničnim prijelazima su kratkotrajna. Podsjećamo da je novi granični prijelaz Gradiška privremeno otvoren za promet svih kategorija motornih vozila. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu u Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Evo, bila je ovo informacija iz Bihamka, poštovani i cijenjeni slušaoci, ovoga jutra. 8 je sati 11 minuta, ono što čekamo svakoga jutra, to su vaše poruke, Viber poruke koje nam pišete svako jutro. Dakle, oni naši zaista možemo reći 100% vjerni slušaoci i slušateljke koji nas prate i slušaju već dugi niz godina. Evo, mi vas pozdravljamo zaista sve od srca i naravno pozivamo da budete evo s nama u nastavku jutarnjeg programa. S obzirom da sam u najavi pozdravila sve vas cijenjeni slušalci koji nas pratite ovdje u Bosanskom Petrovcu, a i vas koji ste daleko, daleko. Pa evo, ovoga jutra pozdravljamo vas sa jednom prekrasnom pjesmom, to je stara pjesma od Šemse Suljaković, Daleko je Bosna. Evo, daleko je Bosna, ali se ja nadam da vi već polako pripremate i punite svoje kofere da dođete na godišnji odmor, naravno, u svoju dragu Bosnu. Čekamo vas.

I dalje ste uz jutarnji program i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, kaže dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima, sretan rođendan Edinu, da uvijek bude zdrav, veseo, žele Indira i Amra Ganić. Evo, pridružujemo se i mi čestitkama ekipa radija, ako može pjesma od Huleta, Moja djeca. Naravno, svim ovim čestitkama za Edinov rođendan pridružuje se i Besima iz Danske. Neka je našem Edinu sretan rođendan. Moje djeca i Hule.

Evo, nadam se da smo ispunili sve vaše muzičke želje, poštovani i cijenjeni slušaoci. Naravno, neka je svima vama sretan rođendan koji danas slavite. Servisne informacije su nam pristigle, kaže, snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom bez kvarova, snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom uredno. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac imala 106 pregleda, od čega u hitnoj 28 pregleda. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac, jedno krivično

No djelo, otuđenje tuđe stvari oko 14 sati ulica Trgovačka i vatrogasna jedinica nema intervencija. Bile su to servisne informacije, a mi imamo PDF format i nezavisnih novina. Jutros za 22. maj, pa da vidimo šta jutros pišu nezavisne novine. Kolumna na ivici zakonika, budi Bošnjak s nama, panel održivo tržište bez sive zone, partnerstvo države i privrede na 9. Jahorina ekonomskom forumu, rezani duhan i dalje poseban izazov, potrebna regulacija novih kategorija. Friedrich Merz iznio prijedlog Njemačke za evropske integracije Zapadnog Balkana, postepena tješnja integracija prije punopravnog članstva. Privrednici pozdravili odluku Savjeta ministara BiH, dobija još dva BIP prelaza. Izačić i Svilaj postaju prelazi prve kategorije. Borba za veća prava i dalje nije gotova, roditelji i njegovatelji dalje bez naknade, zakon vraćen u proceduru. Izmjene zakona stupaju na snagu 27. maja, strože saobraćajne kazne u Bosni i Hercegovini. Evo, ovo su naslovi nezavisnih novina. Kaže, mladi žele aktivnije učešće na izborima. Ambasada Švedske u BiH pokrenula je projekat sa ciljem jačanja demokratske pismenosti i političke svijesti mladih pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini, a srednjoškolci iz Istočnog Sarajeva i Sarajeva poručili su da žele veću ulogu u procesima donošenja odluka i aktivnije učešće na izborima. Friedrich Merz, njemački kancelar, liderima Evropske unije iznio je prijedlog kako bi se mogla pomiriti potreba proširenja Evropske unije uz istovremeno insistiranje da sve zemlje kandidati sprovedu pune reforme kako bi bile spremne kada budu postale članice. Radončić najavio kandidaturu, tvrdi da Bećirović nema šanse. Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost SBB, direktno je najavio svoju kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i ono o čemu se u posljednje vrijeme spekulisalo, sada je praktično i zvanično. Kaže, budžet prošao Savjet ministara, sljedeća stepenica predsjedništvo BiH. Savjet ministara BiH osvoje nacrt budžeta, institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Da vidimo, kaže, Vareš pod lupom stručnjaka zbog povišenog nivoa olova kod stanovnika. Federalno ministarstvo životne sredine i turizma pokrenulo je prikupljanje dokumentacije o stanju životne sredine i zdravlju stanovništva u Varešu nakon informacija o povišenom nivou olova u krvi kod dijela građana, pišu nezavisne novine. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Banja Luka obilježila krsnu slavu. Krsna slava grada Spasovdan obilježena je liturgijom u hramu Hrista Spasitelja i svečanom litijom oko hrama. Spasovdan je ujedno i krsna slava sabornog hrama Hrista Spasitelja, te ga zajedno obilježavaju grad Banja Luka i Srpska pravoslavna crkva, parohija Banja Lučka. Kaže, roditelji, njegovatelji dalje bez naknade, zakon vraćen u proceduru. Povratak prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti iz hitne u redovnu proceduru usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske udaljilo je roditelje, njegovatelje djece koja imaju više od 30 godina od naknade koje su im predviđene novim izmjenama. Paprene saobraćajne kazne u BiH od 27. maja. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, na snagu stupa 27. maja 2026. godine, saznaju nezavisne novine. Zakonske izmjene po kojima će policija, dakle, početi postupati od srijede, donose kazne koje dostižu i do 5.000 maraka. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. Kaže, čekanje na granici bilo je skuplje nego proizvodnja.
Novi granični prijelaz u Gradišci nudi i nove mogućnosti privrednicima koji sada kraće čekaju na granici. Time je njihovo poslovanje efikasnije, tvrdi Đuro Subašić iz Gradišci.

Niške, vlasnik i direktor preduzeća Intermal koje se bavi proizvodnjom građevinske stolarije. Evo da vidimo šta još, kaže, meteorolozi najavili povratak visokih temperatura. Temperature i do 30 stepeni mogu se očekivati u narednim danima u Republici Srpskoj, najavljuju prognoze meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Danas će tokom većeg dijela dana biti promjenljivo oblačno, sunčane periode, naročito na sjeveru. Rezani duhan i dalje poseban izazov, potrebna regulacija novih kategorija. Suzbijanje šverca rezanog duhana i dalje predstavlja poseban izazov u Bosni i Hercegovini, a potrebna je i regulacija novih kategorija proizvoda kao što su e-cigarete, grijani duhan i nikotinske vrećice. Novi most, kružni tok i više infrastrukturni cjelina, jedan od kapitalnih projekata u Banja Luci je izgradnja mosta u naselju Dolac. Maturanti elektrotehničke škole upalili atmosferu u gradu. Trg Krajine preksinoć je bio obasjan mladošću, elegancijom, osmijesima koji su govorili više od riječi. Maturanti elektrotehničke škole Banja Luka o svečanim haljinama i odijelima ispunili su Banja Luku ljepotom, ponosom, emocijama koje se pamte cijeli život. Evo dakle, to su naslovi, poštovani i cijenjeni slušalci, jutrošnjeg broja nezavisnih novina. Prelazimo i na dnevni avaz. U dnevnom avazu jutros pročitajte novo žarište. Castro će završiti kao Maduro. Trump prijeti Kubancima. Povratak zmaja. Stotine građana napravilo odličnu atmosferu u Gračanici. Veličanstven doček Zamara Dedića. Nakon nesreće polovina novih vozila uglavnom stoji u garaži. Tramvaj i smrti ponovo voze. Visoki predstavnik ima li EU nasljednika. Washington čeka na Brisel, ali ima i svog kandidata. Sezona počela, berba trešanja u Modrići, porodica Sarvan gotovo sve proda na kućnom pragu. Kolaps BiH je 43. po kupovnoj moći od ukupno 45 država, siromašniji od nas samo Ukrajinci i Moldavci. Kaže, u Briselu su intenzivirani razgovori o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini, saznaje Avaz. Ko će biti kandidat, koji će zamijeniti Kristijana Šmita, moglo bi se znati vrlo brzo, a ime o kojem se razgovara jeste Italijan Antonio Zanardi Lendi. Američka strana potvrđeno nam je u Vašingtonu podržava italijanskog kandidata jer smatraju da ima kvalifikacije, pa kažu kako to ne mora biti ni ovaj diplomat. Piše dnevni Avaz. Stari tramvaji ponovo voze Sarajevom, bili su povučeni iz upotrebe nakon stravične nesreće iz februara. Tada je jureći tramvaj usmrtio mladića Erdoana Morankića, dok je 17-godišnja djevojka izgubila nogu, a još tri osobe pretrpjela je teže povrede. Na poziva Vaza, Senad Mujagić, direktor Grasa, rečeno je da ćemo dobiti zvanično saopćenje. U tom saopćenju navodi da su stari tramvaji ispravni. Tužilaštvo kantona Sarajevo se još nije izjasnilo uzrocima i odgovornosti za nesreću. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopćilo je da je započet proces prikupljanja relevantne dokumentacije o okolišnom i zdravstvenom stanju na području općine Vareš nakon informacija o povišenim koncentracijama olova u krvi kod dijela stanovništva. Vlada Federacije BiH usvojila je zaključak o formiranju multidisciplinarnog ekspertnog tima koji će se baviti pitanjima okoliša i mogućim utjecajima na zdravlje stanovništva u Varešu. Bosna i Hercegovina je na začelju Evrope po kupovnoj moći njenih stanovnika, utvrdio je MMF. Slične podatke su ranije objavile Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj te Svjetska banka. Prema podacima za prošlu godinu, sa 24.120 dolara po stanovniku BiH je na 43. mjestu od ukupno 45 država. Siromašniji od nas samo Ukrajinci i Moldavci. Evo da vidimo što još piše dnevni Avaz. Kaže, Modrički kraj je oduvijek bio poznat po uzgoju trešanja, a posljednjih godina posebno se izdvaja plantaža Sakiba Sarvana u Terevcima kod Modriče, koji je pokrenuo nakon povratka iz Belgije zajedno sa suprugom Umom. Za razliku od prošle godine, kada su mrazevi gotovo uništili rod, ove sezone

trešanja ima u prodaji, iako je prema riječima proizvođača prinos zbog mraza 1. maja prepolovljen. Ipak kvalitet plodova je, kako ističe, ostao izuzetan, a cijene se kreću od 6 do 8 konvertibilnih maraka po kilogramu. Evo, čuli smo dakle koliko je kilogram trešanja u Bosni i Hercegovini. Evo da vidimo što još piše Dnevni Avaz. Kaže, ambasador Nizozemske u BiH Henk van de Dol boravio je u prvoj služenoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje se sastao sa kantonalnim zvaničnicima. Da vidimo šta još piše Dnevni Avaz. Zmija od 2 metra snimljena kod Miljacke. U sarajevskom naselju Otoka jučer 21. maja zabilježen je neobičajen i uznemirujući prizor kada je građanin tokom šetnje uz rijeku Miljacku primijetio zmiju navodno dužu od 2 metra. Prema njegovim navodima, zmija se nalazila u neposrednoj blizini osnovne škole, što je izazvalo dodatnu zabrinutost. Evo, cijenjeni slušalci, Stari narod kaže da je ove godine baš nekako najezda zmija, zato oprez. Trump prijeti Kubancima, SAD su optužile bivšeg kubanskog lidera Raula Castra za zaviru zbog obaranja dva aviona 1996. godine između Kube i Floride sa ciljem ubistva američkih državljana. Snažan zemljotres jačine 4,4 stepena pogodio je rano jutro šire područje Napulja u Italiji. Prema podacima Italijanskog nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, epicentar potresa bio je u zalivu Pozuli na dubini od 3 km. Evo, ovo su cijenjeni slušalci naslovi Dnevnog Avaza. Nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji

0: područje u kojim želite postići najveći uspjeh i zdravlje, poletni ste. Blizanci, treba vam i zrnce mudrosti ako želite da se vaša veza intenzivira, dobija na ozbiljnosti. Ne pretjerujte, pogotovo ne radite nasilu. Možete se premoriti pa sve ostaviti nedovršenim. Zdravlje, uzimajte dovoljno vitamina. Rak. Prava erupcija emocija može uplašiti voljenu osobu. Pokušajte se bar malo suzdržati. Dan je povoljan, bez obzira na to da li ste zaposleni ili se nadate pomoći bliske osobe. Zdravlje, sve je dobro. Lav. I u slučaju da ste u stabilnoj vezi, ne podliježete partnerovoj slatkoriječivosti. Zadržite stav. Budite oprezni, osobe koje su vam konkurencija imaju važnu ulogu. Stiže i materijalna podrška i zdravlje, sjajno se osjećate. Djevica. Podrška partnera od presudnog je značaja u osjetljivim situacijama. Uzvratite pažnjom i ljubavlju. Bilo bi dobro da se jasno odredite šta je to što istinski želite. Potom do kraja ustrajte u tome. Zdravlje, samo treba da se opustite. Vaga. Vrijeme je da provjerite i svoje i partnerove zalihe strpljenja. Inicirajte iskren razgovor. Izuzetan pritisak sa svih strana ubrzat će uhodani sistem rada. To poboljšava i vaš status. Zdravlje, odlična kondicija. Škorpija. Riješite nedoumicu ako imate prema voljenoj osobi. Potom uživajte u ljepoti ljubavi. Izvrstan dan za planiranje budućeg projekta. Ipak nemojte se opustiti više nego što je potrebno. Zdravlje, izuzetno dobro. Strijelac, vaša koncentracija usmjerena je na više planova. Naravno, ne ostavljajte ni ljubav u sjeni. Izuzetno intenzivan dan, okrenuti ste financijskoj strani poslovanja i to vam je satisfakcija. Zdravlje, super ste. Jarac, budite iskreni i priznajte da ste pomalo sebični. Pokušajte popraviti odnos sa partnerom. Dan novih spoznaja, znati željni ste, originalni, ali čvrsto na zemlji. Ideje su vam odlične. Zdravlje, izađite na čist zrak. Vodolija. Teškoće su moguće jedino ako ne znate šta želite. Odredite se prema stvarnim emocijama. Puni ste energije, ali želje da popravite kompletnu situaciju. Ipak ne pravite nagle poteze. Zdravlje, pratite svoj bioritam. I posljednje su ribe. Imate ideju kako da vezu učinite neobičnom strastvenijom. Znate kako ugoditi partneru. U ovom trenutku poslovnu situaciju niste u stanju realno prosuditi. Ista je stvar sa kolegama. Zdravlje, odličnog ste raspoloženja. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, jutarnji horoskop radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo nakratko, a vraćamo se evo tačno za 4 minuta kada ćemo i ovoga jutra birati hit dana narodne muzike. Čekamo vaše poruke i ovoga jutra tačno u 9 sati i 15 minuta.
1: Jutarnji horoskop.
0: Ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada velikana, provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

Bio to Jaša Rahmedovski, prijedlog broj 1 za hit dana i pjesma Čovjek na uglu. Slušamo i drugi prijedlog, Amelu Zuković i pjesmu Amela.

Bila je to Amela Zuković, prijedlog broj 2 za hit dana narodne muzike, treći prijedlog je Keba i Prodane duše, a Remza je dala za sva tri prijedloga po 5 glasova i zahvaljuje se svima onima koji su čestitali rođendan njenom unuku Edinu. Keba, prijedlog broj 3, Prodane duše.

Evo, bio je to Keba, prijedlog broj 3 prodane duše. Evo, Besima daje za treći 5 glasova za Kebu, tako da Keba za sada ima 10 glasova. A mi po drugi put slušamo Jašara Ahmedovskog, prijedlog broj 1 za hit dana i pjesmu Čovjek na uglu. Po 5 glasova imaju Jašar i Amela Zuković, Keba 10 glasova. Evo, imate još vremena, glasajte i dalje. Biramo hit dana narodne muzike.

Bio to Jaša Rahmedovski koji još uvijek ima 5 glasova od Remze. Amela Zuković također 5 glasova od Remze. Slušamo je po drugi put pjesmu Amela, a nakon toga proglasit ćemo i hit dana.

Evo, nama ne preostaje ništa drugo nego da proglasimo pobjedničku pjesmu. To je Dragan Kojić Keba i Prodane duša. Ova pjesma dobila je 10 glasova, 5 od Remze i 5 od Besime. Zahvaljujemo se svima vama, cijenjeni slušalci, koji ste se evo družili do sada. Nadam se evo da ćete i nastaviti druženje, naravno, kroz jutarnji program. Uživajte uz hit dana, vi ste to birali, izabrali, Dragan Kojić Keba i Prodane duše.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za...

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Megacentar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most i u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar

0: Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije, Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi. Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba. Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

one koji su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan.

most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađi, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da će SAD poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku.

Iraku, 7 dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4000 vojnika. Trump je na mreži naveo da je odluka donesena zbog odnosa SAD-a sa poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim, kojeg je podržao tokom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Nije iznio dodatne detalje o tome da li je riječ o ranije planiranom kontingentu ili o zasebnoj operaciji. Ostalo je nejasno da li će vojnici upućeni u Poljsku biti dio snaga koje se povlače iz Njemačke ili će doći iz drugog sastava. Trump je ranije kritikovao i saveznike u NATO-u zbog, kako smatra, nespremnosti da se pridruže američkom pritisku na Iran zbog Hormuškog mora. Belgijsko tužilaštvo pokrenulo istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini. Federalna istraga uslijedila je nakon što su tužioci u Milanu prošlog novembra otvorili postupak zbog tvrdnji da su strani državljani dolazili u okoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom. Prema navodima iz istrage italijanskog novinara i autora Ezija Gavazenija, u tim aktivnostima mogli su učestvovati ljudi iz Belgije, Francuske, Njemačke i Italije. Gavazeni tvrdi da su pojedinci navodno plaćali 100.000 eura ili više da bi ubijali civile u Sarajevu. Belgijsko tužilaštvo saopćilo je da je istraga pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u medijima, ali nije iznosilo dodatne detalje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da ne može da potvrdi da li je u prisustvu ili uz eventualno saučesništvo Veselina Milića izvršeno ubistvo Aleksandra Nešovića. On je to rekao gostujući na RTS-u govoreći o slučaju ubistva na Senjaku zbog kojeg je uhapšen načelnik beogradske policije. Vučić je ocijenio da je ovo što smo jučer vidjeli zastrašujuće, te izrazio zahvalnost pripadnicima žandarmerije koji su pronašli tijelo. Nije ubijen ni akademik, ni lice bez dosjea, ali niko ne smije ovako da strada. Zločin je zastrašujući, rekao je Vučić. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Sarajevu jučer je nastavljeno suđenje optuženima Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu, koji se terete za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. U ponovljenom postupku koji se vodi pred ovim sudom, tužilaštvo je jučer uložilo dokaze. Kako je izjavio advokat Duško Tomić, na prethodnom ročištu je dogovoreno da se pozovu oni svjedoci koji nisu ni prvi put svjedočili i čije su izjave čitali. U akciji kodnog naziva Test jučer u ranim jutarnjim satima pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona izvršili su pretrese službenih prostorija i stana ministra u vladi Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, potvrđeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pretreseni su i stanovi Čerimovića Aladina i Pajić Endija. Pretresi su izvršeni po naredbi općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela primanje nagrada ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a zbog sumnje da su koristili politički utjecaj i položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u MUP-u Unsko-sanskog kantona. U prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona oduzeti su telefoni od određene osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkursnu proceduru. Nakon izvršenih pretresa slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osmankić Denis te Čerimagić Aladin Pajić Endi, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštva, rekli su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Inače, Aladin Čerimović je prvi čovjek SDP-a u Velikoj Kladuši. Na današnji dan 1992. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija u punopravno članstvo primila je Bosnu i Hercegovinu rezolucijom 755 koja je donesena 2 dana ranije. Zajedno sa Bosnom i Hercegovinom članice UN-a postale su još 2 bivše Jugoslovenske republike, Slovenija i Hrvatska. Prilikom svečanog prijema Bosne i Hercegovine u članstvo UN-a na 47. zasjedanju Generalne skupštine, tadašnji BH ministar vanjskih poslova Haris Silajđić održao je govor u kojem je poručio da je na ovaj način naša zemlja postala slobodna od opresije, ali ne i agresije. U Silajđića svečanom prijemu je prisustvovao i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović.

0: Danas će u Bosni biti umjereno oblačno, a od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

0: Emisija Izaberi zdravlje.
1: 11 je sati 10 minuta, cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa u emisiji Izaberi zdravlje na talasima Radija Bosanski Petrovac. Danas govorimo o grčkom jogurtu za naše zdravlje. Grčki jogurt nije samo hranjiv, već istraživanja pokazuju da redovita konzumacija ove namirnice može imati višestruke zdravstvene prednosti. Grčki jogurt je tradicionalni i sada sve popularniji mliječni proizvod koji se najviše konzumira u Grčkoj i Turskoj, a odatle se proširilo i diljem svijeta. Ima gušću teksturu od običnog jogurta i oštri okus, te pruža niz esencijalnih hranjivih tvari, uključujući vitamin B12, kalci, vitamin A, te ima više proteina i manje ugljikohidrata od običnog jogurta. Grčki jogurt nije samo hranjiv, već istraživanje pokazuju da redovita konzumacija ove namirnice može pružiti zdravstvene prednosti na brojne načine, od brzog osjećaja sitosti do jačanja kostiju. Grčki jogurt ima puno

No više proteina u sporedbi s običnim jogurtom zapravo pruža više nego dvostruko više proteina nego što se nalazi u običnom jogurtu. Proteini su neophodni za zdravlje jer su aminokiseline često nazivane gradivnim blokovima proteina potrebne za sintezu hormona i neurotransmitera, imunološku funkciju i mnoge druge vitalne procese. Prehrana bogata proteinima povezana je sa nizom zdravstvenih prednosti, uključujući kontrolu težine, poboljšanje gustoće kostiju i bolju regulaciju šećera u krvi. Osim proteina, grčki jogurt je bogat i zdravim mastima, vitaminima, mineralima. Na primjer, porcija grčkog jogurta od 200 grama pokriva više od 40% naših potreba za vitaminom B12, nutrijentom bitnim za neurološke funkcije kao i selenom, mineralom bitnim za zdravlje štitnjače koji ima snažna antioksidativna svojstva. Također je dobar izvor kalcija, cinka i nekoliko drugih vitamina i minerala. Studija iz 2020. godine, koja je uključivala podatke više od 65.000 djece i odrasli, otkrila je da konzumenti jogurta imaju bolju ukupnu kvalitetu prehrane kao i veći unos kalcija, magnezija, kalija i vitamina D. Studija je također otkrila da su konzumenti jogurta imali veću vjerovatnost da će ispuniti preporuke za unos kalcija, magnezija i kalija usporedbi sa onima koji ga ne konzumiraju. Naš koštani sustav ovisi o stalnom unosu hranjivih tvari kako bi održao svoju snagu i gustoću. Grčki jogurt osigurava proteine, kalcij, magnezij i fosfor, a svi oni igraju važnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju. Studije su pokazale da konzumiranje jogurta može pomoći održavanju mineralne gustoće kostiju i smanjiti rizik od osteoporoze i prijeloma kod starijih osoba. Analiza 9 studija iz 2020. godine otkrila je da žene u postmenopauzi koje redovito konzumiraju grčki jogurt imaju smanjeni rizik od prijeloma kuka usporedbi sa ženama koje uopće nisu jeli jogurt ili su konzumirale vrlo malo jogurta. Osim toga, konzumiranje grčkog jogurta može pomoći u zacjeljivanju, odnosno rastu novih kostiju i smanjenju razgradnje kostiju kod mlađih osoba. Osim što podržavaju zdravlje kostiju, proteini su važni za rast mišića i oporavak mišića nakon treninga. Nakon intenzivnog treninga, brzina sinteze mišićnih proteina se povećava nekoliko sati, pa konzumiranje proteina nakon treninga pomaže tijelu da opskrbi proteinima potrebnim za izgradnju i obnovu mišića. Istraživanja pokazuju da hrana bogata proteinima poput grčkog jogurta može pomoći u poboljšanju rasta mišića i snage tijekom treninga, zbog čega se grčki jogurt često koristi kao hrana za oporavak nakon treninga. Čak i kod nesportaša redovita konzumacija hrane bogate proteinima ključna je za održavanje zdravog sastava tijela i podrške rastu i snazi mišića. Uključivanje hrane bogate proteinima u prehranu jedan je od najboljih načina za održavanje sitosti i zdrave tjelesne težine. To je zato što su proteini makronutrijenti koji najviše zasićuju, što znači da vam hrana bogata proteinima poput grčkog jogurta može pomoći da se osjećate sitima nakon obroka, što može pomoći u regulaciji unosa kalorija. Evo, čuli smo zapravo, cijenjeni slušaoci, koliko je zdrav grčki jogurt. Ja se nadam, evo, da ga konzumirate, da ga kupujete. Ako želite poboljšati zdravlje probave, najkorisnije jesti jogurt 30 minuta prije obroka ili zajedno sa obrokom. Najgore vrijeme za jogurt je oko pola sata nakon jela, jer je tada kiselina u želucu na najvišoj razini i uništava većinu probiotika. Jogurt može pomoći u regulaciji tjelesne težine, posebno ako ga jedete kao međuobrok, kao zamjenu za masnije ili zaslađene namirnice, primjerice umjesto majoneze, kao desert, kao doručak ili neposredno prije obroka. Redovita konzumacija jogurta povezuje se sa stabilnom tjelesnom težinom jer može zamijeniti manje zdrave grickalice i slastice. Kalcij i proteini iz jogurta reguliraju apetit i smanjuju rizik od prejedanja. Ako ga jedete za doručak, proteini iz jogurta mogu pomoći da vam razina šećera u krvi ostane stabilna i spriječiti napadaj gladi tokom dana. Ako želite smršaviti, birajte običan nezaslađeni jogurt, jer voćni i zaslađeni jogurti često sadrže puno dodatnog šećera. Za zdravlje kostiju važno je jesti jogurt u isto vrijeme svakoga dana.

dana i nakon tjelovježbe. Jogurt je bogat kalcijem, vitaminom D, proteinima, probioticima, kombinacijom koja podržava zdravlje i gustoću kostiju. Redovita konzumacija jogurta može značajno doprinijeti jačim kostima. Stručnjaci preporučuju 2 do 3 porcije mliječnih proizvoda dnevno. Jedna porcija običnog jogurta sa niskim udjelom masnoće sadrži 107 kalorija, 8,9 grama proteina, 2,6 grama masti, 12 grama ugljikohidrata i 311 miligrama kalcija. Grčki jogurt ima još veći udio proteina, pa može biti još bolji izbor za one koji žele dulje ostati siti. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, zapravo koliko je zdrav grčki jogurt, kada je najbolje vrijeme da ga konzumirate. Evo, može se naći, dakle, na policama naših prodavnica, supermarketa, tako da evo možete slobodno, ako niste do sada probali, da probate grčki jogurt. Evo, dobar je, kao što smo rekli, za imunitet, da spriječava debljanje, dobar za probavu, dobar za kosti. Evo, dakle, neće vam sigurno naškoditi vašem zdravlju. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da je ova tema vam bila interesantna. Evo, pozivamo vas svakako da ostanete s nama. Ima dosta još emisija koje slijede po programskoj shemi. Emisija, da vas podsjetimo, u kojoj danas govorimo o sportu. Zatim emisija Ide vikend, tako da imate razloga više da ostanete s nama. Ako niste do sad probali grčki jogurt, obavezno probajte. Evo, sigurno će vam se dopasti. Dakle, evo, neće vas sigurno ta sama tekstura i okus neće vas razočarati. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama i u nastavku.

nazivom Ulicama grada Velikana. U narednih pola sata vodit ćemo vas kroz sve detalje ove manifestacije, podsjetiti se zašto je važno da budemo aktivni, ali i zašto ova ruta nosi tako ponosno i dostojanstveno ime. Ostanite uz frekvencije našeg radija jer danas se družimo na dva točka. Kada govorimo o danu opštine Bosanski Petrovac, navikli smo na svečane akademije, kulturne manifestacije i pozorišne komade. Ipak ono što svakom gradu daje istinsku vitalnost jeste kretanje, zdrav život i energija njegovih ljudi na ulicama. Upravo zato biciklijada ulicama grada Velikana postala je neizostavan stub proslave. Ove godine više nego ikada želimo da pošaljemo poruku da sport i rekreacija ne pripadaju samo profesionalcima. Oni pripadaju svima nama. Biciklizam je idealan način da se povežemo sa prirodom, da poboljšamo svoje zdravlje, ali i da na trenutak usporimo i osjetimo ritam našeg grada. Okupljanje je zakazano za nedjelju 24. maja tačno u 12 sati na gradskome trgu. Dakle, idealno vrijeme za porodični izlazak, susret sa prijateljima i zajednički start. Nema takmičarskog pritiska, nema pobjednika i poraženi, pobjednici su svi oni koji se pojave na startnoj liniji sa osmijehom i dobrom voljom. Ukoliko ste nam se tek pridružili, danas najavljujemo veliku nedjeljnu biciklijadu. Svi vi koji pratite rad naših kulturnih i obrazovnih institucija znate da naš grad sa ponosom nosi epitet grada Velikana. Proći biciklom kroz Bosanski Petrovac znači proći kroz živu istoriju umjetnosti, književnosti i herojstva. Naša nedjeljna ruta osmišljena je upravo tako, da nas provede pored mjesta koja čuvaju sjećanje na ljude koji su obilježili ne samo naš kraj, već i evropsku kulturu. Dok budemo okretali pedale, prolazit ćemo stazama koje simbolično povezuju nasljeđe našeg velikog slikara Jovana Bijelića, čije boje i danas žive u pejzažima koji nas okružuju. Sjetit ćemo se i neprolaznih stihova i teških, ali ponosnih riječi Skendera Kulenovića i Ahmeta Hromadžića, uz čije su priče odrastale i danas odrastaju generacije naših mališana kao i Mersada Berbera. Zato ova biciklijada ima posebnu dostojanstvenu težinu. Mi ne vozimo samo radi rekreacije, mi vozimo u znak poštovanja prema našim korijenima i prema temeljima koje su nam ti velikani ostavili. Voziti ovim ulicama znači prenositi tu priču našoj djeci koja će u nedjelju voziti uporedo s nama. Pred nama je završni desetak minuta današnjeg sportskog druženja na talasima našeg radija. Vrijeme je da prođemo kroz one najvažnije tehničke i logističke informacije za nedjelju. Evo, dragi sugrađani, želimo da naglasimo da je ova biciklijada prilagođena apsolutno svim uzrastima. Ako imate djecu koja su tek savladala vožnju na dva točka, donesite njihove bicikle. Ako ste u penziji i bicikl vam služi za laganu vožnju do prodavnice, nedjelja je vaš dan. Brzina je prilagođena najsporijim učesnicima jer cilj nam je da idemo zajedno kao jedna velika porodica. Poslušat ćemo jedan muzički broj, cijenjeni slušalci, pa se vraćamo emisiji da vas podsjetimo.

Nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo i danas govorimo o sportu. Dakle, ponedjeljkom i petkom u emisiji Da vas podsjetimo govorimo o sportu. Okupljanje, u nastavku ove emisije govorimo o logističkim podsjetnicima. Dakle, okupljanje počinje na gradskom trgu prije 12 sati kako bismo se svi uredno rasporedili. Molimo sve učesnike da prekontrolišu ispravnost svojih bicikala, kočnice i gume prije polaska. Za bezbjednost na stazi pobrinuće se naša lokalna policija i redari koji će privremeno regulisati saobraćaj kako bi naša djeca i svi učesnici bili potpuno sigurni. Ovu manifestaciju zajednički podržavaju naša opština na čelu sa načelnikom Mahmutom Jukićem i javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje, što pokazuje koliko je važno da kroz sinergiju sporta i kulture gradimo zdraviju i ljepšu zajednicu. Polako smo stigli do samog kraja ovog specijalnog izdanja emisije Da vas podsjetimo. Kažu da se grad najbolje upoznaje i voli kada kroz njega koračate ili kada ga obilazite na dva točka, osjećajući svaki pedalj njegove zemlje i svaki povjetarac. U nedjelju imamo priliku da pokažemo ono najljepše lice Bosanskog Petrovca, lice zajedništva, zdravlja, mladosti i dubokog poštovanja prema našoj istoriji. Zato ostavite automobile u garažama, odložite nedjeljne

obaveze na par sati. Izvucite svoje bicikle, pozovite članove porodice, komšije, sa sprata, prijatelje iz djetinjstva. Vidimo se u nedjelju 24. maja u 12 sati na Gradskom trgu. Provozajmo se ponosno stazama naših velikana. Hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana uz program našeg radija i sportski pozdrav.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Wolf Music.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da će SAD poslati dodatni 5000 vojnika u Poljsku 7 dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4000 vojnika. Trump je na mreži naveo da je odluka donesena zbog odnosa SAD-a sa poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim, kojeg je podržao tokom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Nije iznio dodatne detalje o tome da li je riječ o ranije planiranom kontingentu ili o zasebnoj operaciji. Ostalo je nejasno da li će vojnici upućeni u Poljsku biti dio snaga koje se povlače iz Njemačke ili će doći iz drugog sastava. Trump je ranije kritikovao i savjetnika u NATO-u zbog, kako smatra, nesmjeg.

spremnosti da se pridruže američkom pritisku na Iran zbog Hormuškog mora. Belgijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini. Federalna istraga uslijedila je nakon što su tužioci u Milanu prošlog novembra otvorili postupak zbog tvrdnji da su strani državljani dolazili u okoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom. Prema navodima iz istrage italijanskog novinara i autora Ezija Gavazenija, u tim aktivnostima mogli su učestvovati ljudi iz Belgije, Francuske, Njemačke i Italije. Gavazeni tvrdi da su pojedinci navodno plaćali 100.000 eura ili više da bi ubijali civile u Sarajevu. Belgijsko tužilaštvo saopćilo je da je istraga pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u medijima, ali nije iznosilo dodatne detalje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da ne može da potvrdi da li je u prisustvu ili uz eventualno saučesništvo Veselina Milića izvršeno ubistvo Aleksandra Nešovića. On je to rekao gostujući na RTS-u govoreći o slučaju ubistva na Senjaku zbog kojeg je uhapšen načelnik beogradske policije. Vučić je ocijenio da je ovo što smo jučer vidjeli zastrašujuće, te izrazio zahvalnost pripadnicima žandarmerije koji su pronašli tijelo. Nije ubijen ni akademik, ni lice bez dosjea, ali niko ne smije ovako da strada. Zločin je zastrašujući, rekao je Vučić. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Sarajevu jučer je nastavljeno suđenje optuženima Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu, koji se terete za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šefovića i Davora Vujinovića. U ponovljenom postupku koji se vodi pred ovim sudom, tužilaštvo je jučer uložilo dokaze. Kako je izjavio advokat Duško Tomić, na prethodnom ročištu je dogovoreno da se pozovu oni svjedoci koji nisu ni prvi put svjedočili i čije su izjave čitali. U akciji kodnog naziva test jučer u ranim jutarnjim satima pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona izvršili su pretrese službenih prostorija i stana ministra u vladi Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, potvrđeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pretreseni su i stanovi Čerimovića Aladina i Pajić Endija. Pretresi su izvršeni po naredbi općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela primanje nagrada ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a zbog sumnje da su koristili politički utjecaj i položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u MUP-u Unsko-sanskog kantona. U prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona oduzeti su telefoni od određene osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkursnu proceduru. Nakon izvršeni pretresa slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osmankić Denis te Čerimakić Aladin Pajić Endi, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštva, rekli su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Inače, Aladin Čerimović je prvi čovjek SDP-a u Velikoj Kladuši. Na današnji dan 1992. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija u punopravno članstvo primila je Bosnu i Hercegovinu rezolucijom 755 koja je donesena dva dana ranije. Zajedno sa Bosnom i Hercegovinom članice UN-a postale su još dvije bivše Jugoslovenske republike Slovenija i Hrvatska. Prilikom svečanog prijema Bosne i Hercegovine u članstvu UN-a na 47. zasjedanju Generalne skupštine tadašnji BH ministar vanjskih poslova Haris Silajđić održao je govor u kojem je poručio da je na ovaj način naša zemlja postala slobodna od opresije, ali ne i agresije. U Silajđića svečanom prijemu je prisustvovao i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim američkim državama Sven Alkaja obratio se na međunarodnoj konferenciji Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost u Sarajevu. Alkala je svoj govor posvetio budućnosti odnosa Bosne i Hercegovine SAD-a sa posebnim naglaskom na geopolitičke promjene i njihovu ulogu u regionu. Danas ovdje ne stojim samo kao ambasador Bosne i Hercegovine u Vašingtonu, već kao neko koje decenijama aktivno svjedočio intenzivnim geopolitičkim promjenama u svijetu koje su se reflektovale i na jugoistočno krilo Evrope gdje mi živimo. U tom periodu od 1990. do danas paralelno se

0: dešavala i evolucija transatlantskog partnerstva. Trenutna dužnost koju obavljam na drugoj strani Atlantika pruža mi direktan uvid u to koliko je Balkan bitan dio te velike slagalice koju nazivamo euroatlantski svijet, rekao je Alkalaj na početku govora. Elvis Pajić, četvrti uhapšeni u velikoj akciji kodnog naziva test, koja je jučer sprovedena na području Unsko-sanskog kantona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer su izvršili pretrese službenih prostorija i stana ministra vlade Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića. Također su pretreseni stanovi Aladina Čerimovića i Endija Pajića. Nakon pretresa sve tri osobe su bile uhapšene. Elvis Pajić je otac Endija Pajića, podsjećamo, akcija je provedena zbog nezakonitog zapošljavanja kada je ta u MUP-u Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila da u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izborne aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održan u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović govorio je u dnevniku D o nizu aktualnih političkih tema, među kojima su usvajanje budžeta, otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška, odlazak visokog predstavnika, državna imovina, odnosi sa SNSD-om, južna plinska interkonekcija, izmjene izbornog zakonodavstva. Čović je ocijenio da je ova godina izuzetno zahtjevna za Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno zbog unutrašnje neorganiziranosti i političke nefunkcionalnosti. Amar Dedić, standardni reprezentativac Bosne i Hercegovine i član Benfike, sinoć je obišao Srebrenik nakon što je nešto ranije boravio u Gračanici gdje je atmosfera bila sjajna. Na sinoćnjem okupljanju BH fudbaleri dočekan uz gromoglasne aplauze, pirotehniku i spektakularnu podršku. Dedić se iznenadio brojem ljudi i podrškom koji je dobio u oba grada. U Srebreniku je naglasio: "Nisam znao da ste toliko ludi. Hvala svima koji su večeras ovdje dočekali mene i koji su dio ovoga. Zahvaljujem se Srebreniku, gradonačelniku, BHF-u koji je uvijek uz nas i uvijek će biti. Hvala vam što nas bodrite. Prošli smo na svjetsko prvenstvo zahvaljujući vama, navijačima, koji ste nam vjetar u leđa. Ako Bog da, slavit ćemo na svjetskom prvenstvu kao što smo slavili protiv Italije", rekao je BH fudbaler. Danas će u Bosni biti umjereno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do nas.

fontane koji su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina niti oprema, važna je volja da provedemo dan.

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

0: tvojoj strani. Ko je onda ginuo
1: da te brani?
0: Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik
1: ili sobar.

12 je sati i 30 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme za još jedno izdanje emisije Ide vikend na talasima radija Bosanski Petrovac. Evo sve vas još jednom najtoplije i najsrdačnije pozdravljamo. Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one večeri u kojima se kroz stih, teatar i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi ljudske duše. Ovaj petak, 22. maj, u našoj

Sadu rezervisan je upravo za jedan takav poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi već godinama spajaju kabare, teatar i čistu, nepatvorenu emociju. Večeras sa početkom u 20 sati sala Doma kulture postaće mjesto susreta, preispitivanja i slavljenja umjetnosti. U narednih pola sata u našoj i vašoj emisiji plovit ćemo kroz svijet Stefanovih riječi, otkriti šta nas to očekuje na večerašnjem nastupu i predstaviti njegovu novu knjigu Večna nada. Ostanite uz nas, tražimo odgovore na najvažnija pitanja današnjice. Ko je Stefan Simić i šta donosi njegov teatar riječi? Ako ste se ikada zapitali gdje nestaje iskrenost u današnjem digitalnom, ubrzanom svijetu, odgovor ćete večeras pronaći u Domu kulture. Stefan Simić nije običan pisac koji samo sjedi iza svojih knjiga i posmatra svijet. On je živući glas teatra i kabarea, čovjek koji svoje tekstove ne samo da čita, već ih proživljava na sceni pred publikom stvarajući specifičnu vrstu magije. Njegovi nastupi širom regiona poznati su po tome što brišu granicu između izvođača i publike. To nije klasična književna večer gdje se monotono nižu biografski podaci. Ne, to je ispovijest. To je dijalog o ljubavi, usamljenosti, odlascima, ali onoj neuništivoj ljudskoj nadi. Večeras ćemo u Bosanskom Petrovcu imati priliku čuti interpretaciju njegovih najpoznatijih dijela. Svako ko ikada pročitao ili čuo tekstove poput Kada nam odlazi neko drag ili emotivni apel Čuvaj svoju dušu, dušo, zna koliko te riječi umiju da ogole čovjeka, ali da mu pruže neku vrstu utjehe. Stefan nas podsjeća na ono što često zaboravljamo, da budemo ljudi, da osjećamo i da se ne bojimo sopstvene ranjivosti. Nova knjiga Večna nada i pitanja današnjice. Pored dobro poznatih tekstova koji su osvojili srca hiljada ljudi širom Balkana, večerašnji susret donosi nam i nešto sasvim novo. Stefan Simić pred petrovačku publiku donosi svoju novu knjigu pod simboličnim nazivom Večna nada. U vremenima kada se čini da su otuđenost i skepticizam preuzeli primat, naslov Večna nada dolazi kao opomena i kao putokaz. Šta je to što nas drži na okupu? Kako sačuvati ljudskost kada nas svakodnevnica mijenja? To su pitanja na koje ćemo večeras u ambijentu koji slavi umjetnost tražiti odgovore. Stefan kroz svoju novu knjigu ne nudi jeftine odgovore niti instant mudrosti, on nudi ogledalo. Njegova proza i poezija seciraju anomalije modernog društva, ali uvijek ostavljaju prozor otvoren za svjetlo, za ljubav, za solidarnost i za razumijevanje. Dom kulture večeras će biti naš zajednički prostor u kojem ćemo makar na tih sat, i po ili dva usporiti vrijeme i posvetiti se onome što je zaista važno. I dok se polako približavamo kraju ove naše 30-minutne najave, želimo još jednom da podvučemo ono najvažnije. Umjetnost ne vrijedi ništa ako se ne dijeli, a snaga riječi se najsnažnije osjeća onda kada je dijelimo uživo, oči u oči, srce uz srce. Zato neka ovaj petak ne bude samo još jedan običan kraj radne sedmice. Poklonite sebi vrijeme za umjetnost. Podsjećamo vas, večer sa Stefanom Simićem održava se večeras u Domu kulture Bosanski Petrovac sa početkom u tačno 20 sati, naravno ulaz je slobodan. Ono što je posebno važno naglasiti jeste evo da je ulaz za sve posjetioce slobodan. Ovo je poklon svima onima koji osjećaju potrebu za lijepom riječi, za kulturom i za trenutkom inspiracije. Dođite sami, dovedite prijatelje, porodicu, nekoga koga volite. Dođite da zajedno osjetimo snagu riječi i da večeras iz Doma kulture izađemo bar malo bolji, plemenitiji i ispunjeniji nego što smo ušli. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za našu kulturnu hroniku. Vidimo se večeras u 8 sati u Domu kulture.
čuvajte svoju dušu, dušo i vidimo se tamo gdje riječi oživljavaju. Prijatan ostatak dana želi vam ekipa Radija Bosanski Petrovac, Slobodan Ulaz,

velika srca i veče za pamćenje. Do slušanja. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, u današnjoj emisiji Ide vikend, dakle kulturni sadržaj, da vas podsjetimo za večeras gdje možete pratiti evo jedan kulturni sadržaj u našem domu kulture, dakle večeras od 20 sati, Snaga riječi veče sa Stefanom Simićem. Svi ste dobrodošli, još jednom podsjećam da je ulaz besplatan za sve vas.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova, dječji vrtić, Bosanski Petrovac. 11 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Ne voliš me, mnogo me boli, sve to boli me.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

0: prirodu, pored kuća, ulica koje čuvaju sjećanje na velikane i su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite komšije i prijatelje i neka se naš grad zakotrlja u ritmu zajedništva. Vidimo se na startu.
1: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most i u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna

0: 99.90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Veče sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Trenutno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da će SAD poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku 7 dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4000 vojnika. Trump je na mreži naveo da je odluka donesena zbog odnosa SAD-a sa poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim, kojeg je podržao tokom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Nije iznio dodatne detalje o tome da li je riječ o ranije planiranom kontingentu ili o zasebnoj operaciji. Ostalo je nejasno da li će vojnici upućeni u Poljsku biti dio snaga koje se povlače iz Njemačke ili će doći iz drugog sastava. Trump je ranije kritikovao i saveznike u NATO-u zbog, kako smatra, nespremnosti da se pridruže američkom pritisku na Iran zbog Hormuškog mora. Belgijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini. Federalna istraga uslijedila je nakon što su tužioci u Milanu prošlog novembra otvorili postupak zbog tvrdnji da su strani državljani dolazili u okoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom. Prema navodima iz istrage italijanskog novinara i autora Ezija Gavazenija, u tim aktivnostima mogli su učestvovati ljudi iz Belgije, Francuske, Njemačke i Italije. Gavazeni tvrdi da su pojedinci navodno plaćali 100.000 eura ili više da bi ubijali civile u Sarajevu. Belgijsko tužilaštvo saopćilo je da je istraga pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u medijima, ali nije iznosilo dodatne detalje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da ne može da potvrdi da li je u prisustvu ili uz eventualno saučesništvo Veselina Milića izvršeno ubistvo Aleksandra Nešovića. On je to rekao gostujući na RTS-u govoreći o slučaju ubistva na Senjaku zbog kojeg je uhapšen načelnik beogradske policije. Vučić je ocijenio da je ovo što smo jučer vidjeli zastrašujuće, te izrazio zahvalnost pripadnicima žandarmerije koji su pronašli tijelo. Nije ubijen ni akademik, ni lice bez dosjea, ali niko ne smije ovako da strada. Zločin je zastrašujući, rekao je Vučić. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Sarajevu jučer je nastavljeno suđenje optuženima Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu, koji se terete za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. U ponovljenom postupku koji se vodi pred ovim sudom, tužilaštvo je jučer uložilo dokaze. Kako je izjavio advokat Duško Tomić, na prethodnom ročištu je dogovoreno da se pozovu oni svjedoci koji nisu ni prvi put svjedočili i čije su izjave čitali. U akciji kodnog naziva Test jučer u ranim jutarnjim satima pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona izvršili su pretrese službenih prostorija i stana ministra u vladi Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, potvrđeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pretreseni su i stanovi Čerimovića Aladina i Pajić Endija. Pretresi su izvršeni po naredbi općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela primanje nagrada ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a zbog sumnje da su koristili politički utjecaj i položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u MUP-u Unsko-sanskog kantona. U prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona oduzeti su telefoni od određene osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkursnu proceduru. Nakon izvršenih pretresa, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osmankić Denis te Čerimagić Aladin Pajić Endi, koji će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštva, rekli su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Inače, Aladin Čerimović je prvi čovjek SDP-a u Velikoj Kladuši. Na današnji dan 1992. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija u punopravno članstvo primila je Bosnu i Hercegovinu rezolucijom 755 koja je donesena dva dana ranije.
Zajedno sa Bosnom i Hercegovinom članice UN-a postale su još dvije bivše Jugoslovenske republike, Slovenija i Hrvatska. Prilikom svečanog prijema Bosne i Hercegovine u članstvo UN-a na 47. zasjedanju Generalne skupštine, tadašnji BH ministar vanjskih poslova Haris Silajđić održao je govor u kojem je poručio da je na ovaj način naša zemlja postala slobodna od opresije, ali ne i agresije. U Silajđića svečanom prijemu je prisustvovao i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim američkim državama Sven Alkajal obratio se na međunarodnoj konferenciji Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost u Sarajevu. Alkala je svoj govor posvetio budućnosti odnosa Bosne i Hercegovine SAD-a sa posebnim naglaskom na geopolitičke promjene i njihovu ulogu u regionu. Danas ovdje ne stojim samo kao ambasador Bosne i Hercegovine u Vašingtonu, već kao neko koje decenijama aktivno svjedočio intenzivnim geopolitičkim promjenama u svijetu koje su se reflektovale i na jugoistočno krilo Evrope gdje mi živimo. U tom periodu od 1990. do danas paralelno se dešavala i evolucija transatlantskog partnerstva. Trenutna dužnost koju obavljam na drugoj strani Atlantika pruža mi direktan uvid u to koliko je Balkan bitan dio te velike slagalice koju nazivamo euroatlantski svijet, rekao je Alkalaj na početku govora. Elvis Pajić, četvrti uhapšeni u velikoj akciji kodnog naziva Test, koja je jučer sprovedena na području Unsko-Sanskog kantona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona jučer su izvršili pretrese službenih prostorija i stana ministru vladi Unsko-Sanskog kantona Denisa Osmankića. Također su pretreseni stanovi Aladina Čerimovića i Endija Pajića. Nakon pretresa sve tri osobe su bile uhapšene. Elvis Pajić je otac Endija Pajića. Podsjećamo, akcija je provedena zbog nezakonitog zapošljavanja kada je ta u MUP-u Unsko-Sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila da u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izborne aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine koji će biti održan u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović govorio je u dnevniku D o nizu aktualnih političkih tema, među kojima su usvajanje budžeta, otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška, odlazak visokog predstavnika, državna imovina,

0: na odnosi sa SNSD-om, Južna plinska interkonekcija, izmjene izbornog zakonodavstva. Čović je ocijenio da je ova godina izuzetno zahtjevna za Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno zbog unutrašnje neorganiziranosti i političke nefunkcionalnosti. Amar Dedić, standardni reprezentativac Bosne i Hercegovine i član Benfike, sinoć je obišao Srebrenik nakon što je nešto ranije boravio u Gračanici gdje je atmosfera bila sjajna. Na sinoćnjem okupljanju BH fudbaleri dočekan uz gromoglasne aplauze, pirotehniku i spektakularnu podršku. Dedić se iznenadio brojem ljudi i podrškom koji je dobio u oba grada. U Srebreniku je naglasio: "Nisam znao da ste toliko ludi. Hvala svima koji su večeras ovdje dočekali mene i koji su dio ovoga. Zahvaljujem se Srebreniku, gradonačelniku, BHF-u koji je uvijek uz nas i uvijek će biti. Hvala vam što nas bodrite. Prošli smo na svjetsko prvenstvo zahvaljujući vama, navijačima, koji ste nam vjetar u leđa. Ako Bog da, slavit ćemo na svjetskom prvenstvu kao što smo slavili protiv Italije", rekao je BH fudbaler. Danas će u Bosni biti umjereno oblačno, a od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada velikana, provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova, dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

0: Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom. U klubu je

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama.

0: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most i u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do najmlađih.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac na

0: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most i u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Ozvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,